Needy and Diamond Company, ye gani tile tri, ye dat ubra tisi, ye bati ha ye hat uts in recurring le hits a di, ye don tri ba ya kilo ye caddy, ye don tri intini, some papa hits in the sea, ye eaten a ya matani te, ye tat ua yon si sel de ha hene, ye need is.